0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
2: 11.
3: 11.
4: Май.
3: Май.
5: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не били.